0: Hello.
1: Hello,
0: Akale. Orukọ ya de bedi zoro.
1: Akila de origa.
0: Oye da yito.
1: Dey ma e ka pa ni o. A pa ni. En do ba ti pa ya, ka to na ni ka bi firi ma di. Ka ti firi ma di, ma di ma ndu. Ka pa lo je se.
0: Da.
1: Da.
0: Ese buru pa o, ese ga o. Oni ga pa lo je se. Lo je se. Ah. Ko buru. Da. Lord Badwawa. Lord Sigiri. Lord Badwawa. Hello.
2: Ekale.
0: Ekale, Uruka, Ekale. Uruka, you.
2: Ekale.
0: Ah. Uruka, you. Ah. Oh, God. You mean to do what it be? Hello.
2: Ekale.
0: Uruka, the Medizoro.